0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

pesme, una Monika, čudo prirode. Ja sam Njuška Smolu, je njega od dva velika stara čimpresa i čuja

a ciao za sebe. Želi fermati pensan, jedino je zadivala prepotenca novorentabilnih zaiki, zaiki. Pjese, aneks pjesmi iz Dženaja, milijard 999. Eko, bija sam u prilici i u kreacije panicu malu, čim presasci mitra grimalskega. Kusam pokle doma u garaži našga i njuška, ne bih li, ne bih li to. Alas mola, delčim preso istrijanski, pizda napala mi je i razjebala sluzokožu, tako da skoro

umoran i sretan, u zavičaj vraća. Tako ćemo i mi sad na kraju muke, kad nas više

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

provjeravam da li ima nekih vijesti iz vodovoda. Nema, a sad da vidimo. Ne zanima nas Zabok, nego Pula, Elektroistra Pula, šta oni kažu, šta rade danas, ko neće imati struje. Struje neće imati dio Škaljerove ulice, brojevi 7, 9, 11 i 13, dio Nezakcijske, brojevi 11, 13, 14, 16, 18, 20 i 22, od 8 i 30 do podne. A Bristovac, Goleševo, Bateli, Borinići, od 8 i 15 do 13 neće imati struje.

Ne boj se, nebom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: 1, 2.

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar vam dan i dobro došli u Otkucavanje do podne. Petak je 19. lipnja, 10 sati je i 10 minuta i s vama će do 12 sati i danas biti Ana. Temperatura je vani vruća, cvrčci su u akciji od rana jutra. Kaže moj pametni mobitel da je 28, termometar na Kroaciji Sugranju kaže 35,7, nešto između toga je prevruće za bilo šta. Dakle, ostanite uz Radio Rojic.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: zaštitu, sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. I krećemo sa bendom True Strays, album iz 2022. Heart of the Matter. Prva stvar koju slušamo, God Damn My Soul. Druga je War Cry. Treća, Golden Age. True Strays.

Slušali smo Sissix Steve-a, idemo dalje u, može se reći u sličnu tonu, Blue Moon Marki, 22. Album se zove Scream, Holler, Howl. Prva stvar istog naziva, Scream, Holler, Howl. Druga, Thunderbird. Treća, Come On Down. Blue Moon Marki.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bili su ovo Blue Moon Marquee i pre nego što se odjavimo, slušamo band Heavy sa albuma Amen iz 2023. Prva stvar je Hurricane Coming, druga Ain't Love, treća Just Like Summer, The Heavy.

Bili su ovo The Heavy i za sam kraj slušamo John Scofielda i njegov projekat Scary Goldings iz 2021. Scary Golding četvorka. Do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas znači Scary Goldings, na gitari je John Scofield i uživajte u vikendu. Ćao.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!